saatetta, että tätä niin ja niitä itse epi kadollisesti ita että sai pesä pahin liitollis arodi permit 5 sinne vistoi se kapa hatalle de pitil zoli tonda saute niitä pitchapin jäki e ja sai pesä pahin liitollis arin di avermek ja pe kan vistoi edon kapa tatsi tollis ja sai pesä vaan dialo ta ja kapa tällä

aja ia fain ochatet oznil aja ia shlat milz spaceo ia nashto tlisto nila e aja ia hatanatso.